0: Ebi pana Adam so na se se waye powerful sa evangelist.
1: Medasi Awurade nhyira wo na yebeko so ade Awurade asem so.
2: E
1: wo kasa no kasa ni wo se enka no ye evangelist. Ela se se
0: na
1: ni
0: se de ano.
1: Na odi for no senka me akora na me fe me so odi for de a ka me twa Jacobo pompo. Ade ba ko no se Awurade asem kutatu mu. Ebra ugu so eke urade asem no na urade ama aduma chede a wo siesie dia mani pa odi mie di pa yi no de ye na djuma yi na e do so edu we wo ke urade asem abe hu se tumi e wo urade mu no e wo na asem no wo so ni begira wani mu a wo hu se asem no kwa wo yare a na onya yarsa
0: no ye ye so
1: wo hu se asem no kwa na secret bi wo wa na urade afa so no wa ka kire no enti na wo kai samore ngoma na